hemû gelî Azerbaycanî bi rûken, bi bawer, bi hêviya sibeyê geş, destane destî hev û ketine dilana rizgariyê, azayê û serbestiyê. Çawa tê zanînî li Azerbaycanê ipêçe gelî neteviyên hindikşûmar dişîn. Lezgî, Rûz, Talış, Kurd, Tat, Avar, Tatar û yên rin. Hevana jî rabin li erf edet, li zar ziman, li wêje dîroka gelî xwayî xwedan derket. Ji van gelîn hindikşûmar, çawa meda kevşê yek jî Kurdan. Di nava salên rêvebirina Sovyetî de her tenê ji sala 1923-ya, hettanî sala 1929-ya, Qaza Kurdistanî hebû. Û ipêçe mecalên neteviyê hatî buna xulqandinê. Lê bi mixennetiya Ermeniyan û bi destî Moskva sor, ew destanînên heyî şev rojekê de hatî dirixkirinê. Dibin gundo mir, gur temirî. Bey hilweşandina kambaxa Sovyetê re, bu gelin hindikşûmar derge divanî xêrî hatta vekirinî. Gellek mafiyen van hatta parastinî. Ona kurdan jî navenda çanda kürd ronahî hat vekirinî. Pirtukan ronahî dîttin. Rojnama bi navê denge kurd derçû. Ansambla kılam rekkasî berbangî dest bi çalekiyen xekir. Servan destanînan hayda Şabunettîn, Lo Kurdên Azerbaycanî bu şarwara mizginiye lebeli. Çawa bi zimanî lezgîkî talişî üsa ji bi Kurdî ji çilleyî sala 1933-ya bi teleradiya devleta Azerbaycanî bername hatta dayine. Şi sala 1933-ya hettanî roja îroyn heftê du caran her cara erê 15 deyqan lê naha bi 30 deyqan bi Kurdî bername tiye dayine. Emê cuda ser bernameyên radyoya ravastin. Giringe em çend salan baş da vegerin. Dınava hefte salin heytiya Sovyetê de, ji salin 1905-ci Ermenistanê de, başı sala 1907-ci li Gürcistanê, bu Kurdî bername hattine bela girine. Çend salan behil vaşandına Sovyetê re, li Gürcistanê ev bername bu Kurdî hatta dirh girine. Lili Ermenistanê, ji saeteke bu 15 deyqan. Bername bi zimanê Kurdî li Azerbaycanê bu qemandineke dîrokî. Çere yekemîn bi Kurdî ji bilindbajarê Azerbaycanê Bakûyê hatta gotinê. Daxî ve Bakû, em bi programa radya devletê yê Azerbaycanê dest bi bername zimanê Kurdî dikin. Ev giliyana bi pêlên efirê di nava Kurdên Respublikê de û ji wê der bu şarwar, bu gazî ya şayê, ya qenciyê, ya dostiyê. Her lezgîk, kürdek û talişek bi zimanî dayîka xwe helbestekî, serpêhatîkî, ji vekokên zargotinê û yên mayên di efîrê de bihîstinê, dilên wan şad bin, rûhên wan nû dibin û daha bi meqîm tên girêdanê Respublika Welatê xwe Azerbaycanê. Ciye bêjin ki heta vê qemandinê Respublikayê de êdî navenda çanda kürd ronahî jî hatî bû vekirinê. Ev yek jî bibû şabûna gelê kürd ku li Azerbaycanê jiyan derbas dikin. Nahala Respublika Azerbaycanê de serbestiya çapemeniyê dikare hinek welatên dünyayê re bibe mînak. Çawa eyana 24 tîrmehê Azerbaycanê de roja çapemeniyê ye. 148 sal berî daha rast 24 tîrmehê sala 1875 ji aliyê Revşenbîr welatparest Hesen Bey Zerdabî bi kedeke giran û dijwar rojnama ekinçî dest bi weşana xekir. Rojnama mehed du carê bi tîraja 300-400 dihat da weşandinî. Bîstnehî îlonê sala 1877